0: Rögle då alltjämt med pucken etablerad kvar i offensiv zon. Mark Friedman efter sargkanten spelar ut pucken och så söks det skottläge, men det blir ingenting utan det är Coolman då. Puck in mot Melke Thelin som lätt tar hand om den, även om det är mycket trafik och det är någonting som det känns som Rögle har satt i system här nu för att försöka irritera annars stabil Melke Thelin som gör sin första match för säsongen i SHL då. Emil Armi har ju stått de två tidigare, men för att försöka göra det ännu svårare uppgiften där bak så kör man lite korsvägar fram och tillbaka där, och det gör ju naturligtvis svårt för målvakten, men Thelin har agerat stort där, och det är så även faktiskt, vi ska hylla även bak på andra sidan Arvid Holm som lång som han är får jobba rejält för att komma åt och se ytorna som är runt omkring buren. 13 minuter kvar av den tredje perioden, alltid bara ett mål i matchen och det är hemmalaget Färjestad som har gjort det mot Rögle.
1: Radiosporten dokumentär. Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
2: Jag tror inte att han tänker nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen, utan ska jag göra det som är bäst för Infantino.
3: Han kommer ju aldrig ge sig. Detta är hans enda position.
4: Det här är smutsigt.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
5: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om personen du ringde när krisen kom. Ring 020 22 10 30. En kris kan komma i olika former. Dödsfall, skilsmässa, eldsvåda eller punktering, en fågel inomhus och teknikstrul. Vem hörde du av dig till och på vilket sätt höll personen dig i handen? Ring och berätta 020 22 10 30.
6: Karlavagnen alltså efter Sportextra 21:40. Hörrni, det är riktigt, riktigt jämnt, dramatiskt och häftig hockey i Jönköping den här kvällen. Och det är 3-3 nu mellan HV71 och Skellefteå. Ni kommer inte få några fler rapporter från den här matchen här i P4. Men ni får allt, varenda liten sekund av den här matchen i appen Sveriges Radio. Mål har vi på flera håll och det ska ni få nu.
7: Djurgården har återtagit ledningen hemma på Hovet mot Växjö 3-2. Lukas Vejdemo med avslutet rakt upp i krysset efter Växjö slarv. I egen zon snappar han upp en puck, åker via cirkeln och så bara handleder han upp den där i det bortre krysset. Och Ludvig Persson får se sig ganska ordentligt besegrad. Det är Djurgårdsledning återigen på Hovet. 3-2, det är 4:41 kvar. Det är Växjö som är gästande laget.
6: Och alldeles strax ekonyheter, men först fotboll, William.
8: Ja, där kan vi rapportera om att Norge tagit ledningen tidigt i matchen mot Danmark. Oscar Bobb är målskytten. Det har varit väldigt mycket Norge under de första 15 minuterna och till slut så kunde Danmark inte stå emot längre. 1-0 till Norge.
6: Mm, då klämde vi in ett Djurgårdsmål och ett Norgemål. Och 1-1 hör vi också nu i Karlstad mellan Färjestad och Rögle. 1-1 alltså. Men nu ska vi lämna plats för ekonyheter och Ola Jan-Åke Dunkers.
9: Där jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
10: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
11: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
9: Reporter, det var Lisa Johannan på P4 Stockholm. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar i Expressen ledarartikeln i Svenska Dagbladet som hon menar misstänkliggör och hotar demokratin. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu möttes av protester i FNs generalförsamling ikväll. Flera delegater lämnade salen innan han ens hann börja tala. Netanyahu kallade dem ynkryggar och försvar.

0: Israels och USAs krig mot Iran. Tidigare talade den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas via länk efter att ha nekats visum till USA. Han anklagade Israel för att hota det palestinska folkets liv och existens. Till sist kan jag nämna att två pojkar i 15-årsåldern gripits efter en skottlossning i Strängnäs tidigare ikväll. Det var vid 18-tiden som polisen fick larmet. På plats kunde man konstatera skjutning mot ett flerfamiljshus. Ingen skadades vid skottlossningen och polisen utredde det inträffade som mordförsök.
1: Vi återvänder till ishockey och SHL och vi går till Karlstad och får höra mera här om Rögläs kvittering.
2: En kvittering som kom till trots att då Färjestad tog en timeout. Man var lite illa ute där, men det dröjde inte mer än en halv minut förrän då Mark Friedman hittade en kalaspassning först framspelade Kalle Schelin. Friedman då vid defensiva blå, en kalaspassning till offensiva blå där Fredrik Olofsson störtade fram mellan Färjestadspelare. Färjestad tappade markeringen totalt där och så bara drog han igenom och så tryckte in pucket på ett enkelt sätt bakom tidigare då, eller tidigare, hittills storspelande Melker Thelin som inte kunde göra någonting åt den och 1-1 i matchen där, medan då Rögle nu har haft en bra sekvens här i matchen, fått lite luft under vingarna om man kan använda det uttrycket, men håller sig kvar på isen i alla fall. Det var väldigt mycket luft på sig med puckarna här ett tag, men nu har man fått igång ett bra passningsspel. Det hade man inte stundtals under matchen här och därav då har det varit så få skott på mål med. Men återstår att se hur det här påverkar Färjestad i det här läget med ett sånt mål och en kvittering i matchen när vi har 11 minuter kvar. Det är 1-1 nu mellan Färjestad och Rögle.
3: Och hör på det här läget ifrån Hovet. Djurgården 3-2 mot Växjö. Men det är gästerna från Småland som har numerärt överläge. 5-4 spel just nu igång i offensiv zon. Vi ska återkomma till den där utvisningen var det lider. Men vi följer det här när Växjö har pucken. Elverna spelar in den mot den vänstra tekniska. Skottet kommer snäv vinkel. Hellberg täcker vid första stolpen. Och Djurgården får ur den ur den egna zonen under tiden. Växjö tar fart bakom den egna målvakten. Kan jag berätta om Jakob Josefsson som åkte på den där utvisningen 2 minuter för hooking. Det var så irriterat hos Josefsson att det var när på att det skulle bli ytterligare repressalier mot honom. Men nu sitter han där på botbänken. Ser när Växjö tar sig in återigen i den offensiva delen. Pucken bakom målvakten Magnus Hellberg hamnar till slut hos Elvenäs ute på högerkanten. Passar upp den i backläget. Så tappar Växjö spelaren ur pucken. Och då kan istället Djurgården kontra. Men Djurgården lyckas inte med det. För det är fint hemjobb av Brogan Rafferty, amerikanen i Växjö, som tar tillbaka den i offensiv del helt på egen hand. Blockar han det där avslutet. Sen kommer nya möjligheter när Växjö får skottmöjligheten. Hellberg tar det första skottet, släpper returen, hamnar vart den hamnar ute i den högra sidrunden. Och då är det Djurgården som där sätter stopp för nya skottmöjligheter, men inte för att pucken ska lämna zonen. Här kommer Växjö återigen via högra tekningscirkeln upp i backläge. Växjö trycker på för kvitteringsmål. Det är mindre än 2 minuter kvar på Hovet. Djurgården leder 3-2. Buro från publiken. De är riktigt missnöjda med den här utvisningen och nya skott som Hellberg den här gången inte släpper retur på. Det är svettigt på Hovet just nu och det är tydligt hos Djurgården vad det här betyder. Inledande 2 raka nederlag i SHL den här säsongen. Josefsson känner ju själv hur viktiga de här 3 poängen som Djurgården just nu har i handen är när det blir timeout. Det är 3-2 för Djurgården på Hovet mot Växjö. Det är bara dryga minuten kvar av matchen och Växjö i numerärt överläge i 30 sekunder till.
4: Och Luleå försöker hemmalaget återhämta sig efter kollapsperioden i den andra perioden när Frölunda gjorde 6 raka mål. Det står 6-3 till Frölunda. Vi har 8 minuter kvar. Frölunda drar på sig lite utvisningar. Luleå vill såklart inför hemmapubliken avsluta på ett snyggt sätt. Och Valtteri Postenen har passat fram till Mattias Bromé som hade tom kasse, men han lyckades inte få tag i pucken. Så det lever lite farligt för Frölunda. Fortsätter de att dra på sig utvisningar så kan det komma ett fjärde mål för Luleå. Och det är ganska många minuter kvar att spela. Det är ytterligare nu ett numerärt överläge som väntar för Luleå till exempel. Frölunda leder 6-3.
1: Riktigt spännande även i Örebro med bara minuter kvar. 3-3-läge Örebro, Björklöven. Och spännande också då i Jönköping, HV Skellefteå 3-3. Det är veckans matchen, hör ni bara i appen. Och 1-1 Färjestad, Rögle. Här Hovet igen.
3: Där spelet ska återtas. Det är jämnt och spännande även här. Uddamålsledning för Djurgården hemma laget 3 mot Växjös 2. Det är 1,5 minut kvar lite drygt. Och det är 30 sekunder kvar på Djurgårdsutvisningen som innebär 5-4 spel. Växjö tekning i offensiv zon för smålänningarna här i jakten på kvittering. Det blir grötigt i tekningen. Djurgården får tag i den, får inte ur den ur den egna zonen. Istället håller Växjö kvar den via Elvenäs som skickligt håller ner den där. Pucken ute i vänsterläge vid tekningscirkeln. Skott kan komma och spela istället. Passningen är farligt nära. Men istället Djurgårdsklubba emellan och ut ur den defensiva delen. Det är 6-4 spel just nu. Djurgården får se. Målvakten Ludvig Persson i Växjö lämnar den egna buren. Och så håller Hellberg, målvakten i Djurgården, på att ställa till den. Han bara ska skicka iväg en puck rätt på Växjö-spelare. Det är ingen farlig situation av det, men pucken kvar i offensiv del för Växjö som jagar kvittering. Här kommer pucken och så är det mål! Det är kvitterat på Hovet. Växjö är tillbaka ännu en gång i det här mötet. Kanadensaren Olivier Nadeau är påpassligt på den portstolpen och petar in den där returen. Ja, men vilket drama på Hovet i 3-3. Och ni hör ju irritationen efter utvisningen som föranledde det här numerära överläget. 3-3 på Hovet. Djurgården-Växjö 1-0-7 kvar av matchen.
5: I Örebro är det snart bara en minut kvar att spela av matchen. 3-3 står det här. Det är jämnt, det är spännande. Men det är Örebro som är det lag som mest trycker på för ett segermål. Även om Björklöven kontra haft ett skott i stolpen. Men Örebro har radat upp fina målmöjligheter. Nu är det mindre än minuter kvar att spela just nu. Lika lägen. Örebro ställer upp och håller i pucken i anfallszonen. Håller den bakom kassen, försöker lägga in den framför. Håller den fortfarande upp i högerbacksläge. Ska det komma ett skott från Arnesson? Nej, han spelar över till Karlqvist. Karlqvist håller i, får loss pucken i vänsterläge, gör en dragning mellan benen, kliver in, inte in framför kassen. Fortfarande ryggen mot mål, upp mot blå linjen. Spelar över till Quenneville. Quenneville skjuter, ingen skynd. Målvakt Tormar kan enkelt rädda med benskydden, styra ner pucken i sarghörnet. Här kommer läget för hemmalaget. Milton Oskarsson skjuter inte, försöker passa. 23 sekunder kvar att spela. Ska Örebro få med sig samtliga 3 poäng i hemmapremiären? Milton Oskarsson har gjort ett mål, släpper den bakåt. Ska det komma ett skott från backläge där? Quenneville skjuter, målvakten räddar. 12 sekunder kvar. Hemmapubliken vill så gärna ha en 3-poängare i den första matchen på hemmaplan den här säsongen. Kommer det någon sista möjlighet? Ingen utvisning i den där situationen. Björklöven skickar ut pucken. Björklöven tar poäng borta mot Örebro. 3-3, fulltid. Förlängning väntar.
3: 3-3 läge också på Hovet. I 50 sekunder kvar av matchen mellan Djurgården och Växjö. Alldeles nyss kvitterat. Växjö är numerärt överläge. Djurgården går för ett ledningsmål här i offensiv del. Kommer skottläge från vänster. Väntar in det. Skottet kommer! Och så tar målvakten Persson den via plockhandsken. Inte i plockhandsken, utan via plockhandsken. Och pucken är kvar i den offensiva delen för Djurgården. 30 sekunder på klockan. Då vill hemma publiken ha Växjö utvisning. Ingen arm uppe i luften. Vad jag kan se, och anfallet fortsätter för Djurgården. Har kvar den i offensiv del. Bara vispar in den mot mål. Stoppas längs vägen. När Djurgården är felvänt försöker ta emot det där halvpassningsskottet eller vad det var, men till slut Växjö ut i zonen och Djurgården får plocka bakom egen målvakt i 15 sekunder kvar. Ja, vilken match det har varit när Djurgården spelar, ja, sin riktiga hemmapremiär på Hovet. Det är 10 sekunder, pucken bakom Djurgårdsmålvakten och Djurgårdsspelare. 3-3 är slutresultatet vi kommer få i det här mötet efter 3 spelade perioder. Då återstår det att se vart extra poängen hamnar någonstans. Vilken dramatik. Se en Växjö kvittering räddar i alla fall poäng för gästerna. Djurgårdspubliken missnöjda, för det var en utvisning de inte tyckte var helt korrekt som ledde till kvitteringen. 3-3 efter 3 spelade perioder på Hovet, Djurgården-Växjö.
2: Och det jublas i Karlstad. Färjestad gör 2-1 i matchen mot Rögle. Och jag tror Magnus Nygrens raket gick rakt in. Eller om det nu var så att den lyckades ta på Viktor Lodin. För han var lika lycklig. Han kom och studsade fram. Han var i närheten och skymde. Och gjorde ett digert arbete framför målvakten Arvid Holm. Men vilken rökar han fick till Magnus Nygren. Står i position. Jag ser reprisen här nu. Och det är en 3-4 man i väg. Jo, jag tror den tar på Viktor Lodins klubba faktiskt. Och vinklar ner den i den vänstra burgoven där han inte hinner med annars den som storspelade Arvid Holm. Men 2-1 till Färjestad. Och det var väl lite med andan i halsen. För han har varit väldigt hårt ansatt av ett Rögle som fick bra energi. När Färjestad haft timeout, det låter lite konstigt, men det blev faktiskt så när man då kvitterade först till 1-1 då med Fredrik Olofsson och hade någon chans till. Men Thelin, trygg och lugn och säker där bak i sin första insats för säsongen i SHL. Men här nu då 2-1 till Färjestad och jag tror det är Viktor Lodin som får målet, men Nygrens kanonsmäll var den som gav puckens väg fram till det här 2-1-målet. 7:05, ja, nästan 8 minuter kvar till tredje perioden. Det är mycket tid och det är bara ett målsledning, men Färjestad leder med 2-1 över Rögle.
4: Och nu är det tyst i Luleås hemmaarena igen, för det har blivit ytterligare ett Frölunda-mål samtidigt som Luleå har pressat på för att få till ytterligare reducering till 6-4. Lasse Johansson har verkligen fått slita precis som han gjorde under den första perioden här i tredje perioden. Så kommer en kontring, ett friläge, och det är Max Westergård som sätter sitt andra mål i matchen när han sätter pucken i nät bakom Joel Lassinantti, han som fick kliva in mellan stolparna efter den andra perioden. Då Matteus Wad släppte in 6 av 8 skott i en mycket märklig period. Vi har försökt ta reda på om det hänt tidigare att Luleå släppte in 6 mål i en och samma period. Jag trodde att det här var... Det finns uppgifter om att det hände för ungefär 30-35 år sedan, 91 mot Djurgården. Vi har inte fått det bekräftat, men i sådana fall är det då andra gången som Luleå släpper in 6 mål i en och samma period. Starkt av Frölunda att på något vis ska ändå ta den här matchen med tanke på att de var illa ute under första perioden. Och Luleå har ju en hel del att fundera över att falla ihop som man gjorde under mittenperioden. Att man kanske måste ta timeout när matchen utvecklas som ni gör och kanske också göra ett målvaktsbyte. Men det gjorde ju inte Dennis Hall. Då rann det iväg. 3 av de här målen i andra perioden kom inom loppet av 57 sekunder har jag räknat till. Så att det var väldigt effektivt också från Frölundas håll. Vi har 4 minuter knappt kvar att spela. Matchen är ju nu definitivt avgjord genom Max Westergaard 7-3. Frölunda kommer ta sin 3:e raka vinst i SHL.
1: Tack för det, Peter Sundqvist, som har varit våra ögon uppe i Luleå den här kvällen. Och är det fortfarande de här sista minuterna såklart. Hör ni vilka minuter vi hade där? Vi måste nästan pusta ut lite, va? Djurgården, Växjö. 3-3. Djurgården ledde alltså med 3-2 och precis i slutet kvitterar Växjö till 3-3. Därmed blir det ingen första seger för Djurgården under ordinarie tid. De hade ju 2 raka förluster när de kom till matchen den här kvällen. Dramatik också i Örebro där på slutet där Björklöven bortalaget ledde med 3-2. Men Örebro kvitterade till 3-3. I båda de här matcherna pågår övertid då. Just nu sadden där.
6: Det är inte mindre spännande i fotbollen, det är inte mindre som har hänt heller eftersom att det är målglatt mellan Norge och Danmark. Det här är ju Nations Leagues grupp A, alltså steget ovanför Sverige, där Norge utökade sin ledning till 2-0. Erling Haaland var det som gjorde det andra målet och sen då har vi fått en reducering av Danmark. Det är 2-1 men bara halvtimmen spelat.
1: Mm. Bonuspoängen utdelat på Hovet. Emanuel.
3: Djurgården får ändå den första segern för säsongen i hemmamötet med Växjö i förlängningsspelet. Han är 2-målsskytt. Charles Hudon prickskjuter upp i krysset. Det som blir avgörande 4-3. Firar ganska signifikativt också med en målgest som ja, någon form av pilbågsskytte. Och det var ju mitt i prick, om krysset är mitt i prick, när Hudon avgjorde den här matchen på Hovet för Djurgården. Första segern, ett faktum. Det var nära 3 poäng. Djurgården får nöja sig med 2 poäng. Det var ett Växjö som klamrade sig fast om och gång efter annan. Ja, jag fattar ju grejen. Det är i alla fall avgjort på Hovet. Djurgården vann en ärlig tillställning. 4-3 efter förlängning mot Växjö.
1: Och bonuspoängen även utdelad i Örebro.
5: Så är det, och det är nykomlingen Björklöven som vinner även den andra matchen i återkomsten till den högsta hockeyligan efter 25 mål. Först då seger borta mot Djurgården i Globen och nu också seger med 4-3 efter förlängning borta mot Örebro. Robin Kovacs laddar för allt vad han är värd och skickar upp segermålet i krysset bakom Örebro-målvakten Jonas Arntzen. Robin Kovacs gjorde även matchens första mål och nu kan Björklöven vända hem till Umeå och ladda för den där så efterlängtade hemmapremiären som är på lördag i Umeå när Färjestad kommer på besök. Bonuspoäng till Björklöven alltså, Robin Kovacs matchvinnare.
1: Mm, vi får nästan backa bandet här. Var vi för snabba, Emanuel Nashed från Hovet? Både vi och spelarna uppfattar ju att det här var ju klart.
3: Om vi hade kunnat göra så hade vi kanske kunnat berätta att det är videogranskning på det mål som Djurgården har gjort. 4-3 mot Växjö i förlängningen. Domarna är ute och kollar på det där och det är ju framför målvakten Ludvig Persson. Man kollar om Djurgårdsspelare är där och stör. Det är väldigt på gränsen. Han är kanske en halv skridskoskena, det vill säga en kvarts skridskoskena i målgården. Men rör ju inte målvakten på något sätt, Ludvig Persson, som kan röra sig fritt. Och ja, det är lite i symbios Djurgården och Växjöspelarna står tillsammans och väntar på beskedet som ska komma från domarna som fortsatt tittar på den där situationen. Ser bland annat Filip Holm och Dennis Rasmussen. Filip Holm, Djurgården, Dennis Rasmussen, Växjö. De står med varandra och kollar upp på jumbotronen och undrar vad det ska bli av det här. Det gör jag också och ni får besked när jag har bättre koll på vad som händer. Än så länge då, inget besked, men Djurgården har gjort ett kanske 4-3 mot Växjö i förlängningsspelet.
1: Mm, det granskas vidare alltså på det målet mellan Djurgården och Växjö. Då får vi anledning att gå till Karlstad och matchen mellan Färjestad och Rögle.
2: Där återstår 4:20 av den tredje perioden. Irriterad stämning nu framför Färjestadmålvakten Melke Tedin. Färjestad då som har 2-1 mot Rögle. Ett 2-1 mål då instyrt av Viktor Ludin. När Magnus Nydén fick passningen av Marian Stodenis och la på en riktig rökare. Han har ju ett av SHLs hårdaste slagskott. Han har kommit i position förra säsongen. Så var han inte riktigt så där vältajmad. Men nu kom han precis rätt och det syntes lyckan på honom. Nu var det trångt framför Melke Tedin. Rögle gör allt för att både irritera, störa och få till Melke Tedin och få honom ur rytmen. Men han är helt iskall där framme. De har haft en hel del skott nu i den tredje perioden. Man var ju väldigt illa ute i den första. Den första var skotten med 17-3. Men det blev inga mål då. Sen kom det i den andra perioden och där var det faktiskt Rögle som vann skottet. Och nu tror jag faktiskt Rögle har bäst antal skott i den här perioden. Även om det är Färjestad som har gjort 2-1 målet. Nu är det Rögle tar hand om pucken i egen zon. En puck fram där via Rögle skridskor då, som studsar ut till Linus Sandin. Lägger den i högra sarghörnet där Joel Kjellman då, tidigare Färjestad-spelare då, som försöker få tag på den. Spelar med fötterna och med klubba. Puck in! Lite halvlurigt framför Melke Tellin. Skär rakt igenom. Färjestad får tag i pucken igen då via Per Åslund. En puck ner och tvingar målvakten Arvid Holm att blockera pucken med 3:45 kvar på matchuret. Denna evigt unge 40-åring Per Åslund då, tröja nummer 22, älskad av hemmapubliken, ett fysiskt fenomen vars karriär kunde tagit slut för några år sedan. Han hade en hjärnskakning som inte ville ge med sig, men mot allas högre tankar så lyckades han hitta tillbaka igen och han betyder mycket i det här laget. Han har varit med, det känns som han har varit med så länge som jag hållit på och jobbat med ishockey ungefär. Per Åslund, en evighetsmaskin. Färjestad vinner tekningen, Nygren försöker jaga reda på den, får hårt ansatt av Lovos Horki då som får tag i pucken. Rögle får ner den djupt ner i offensiv zon. Kamp efter sargen, har varit en hel del dueller just nu. Det gäller att vinna de här små duellerna och skaffa sig fördelen och få loss pucken. Marian Stodinic för Färjestad får loss den. Spelar in bakom egen målvakt och hittar där Adamolas Mattsson som spelar fram till Radin Sohorna. Och sen nästan så att det blir ett friläge, men då blir det en avlåsning för en offside i det läget med 3:16 kvar på matchuret. Färjestad har 2-1 mot Rögle. Det är en ledning, men den är bräcklig.
3: Och nu kan vi konstatera från Hovet i Stockholm att Djurgården har tagit den första segern för säsongen efter videogranskning som pågick. Ja, i det som kändes som nästan en evighet konstaterade domarteamet att Djurgårdens mål via Charles Hudon är godkänt och Djurgården vinner 4-3 efter förlängningsspel mot Växjö på hemmais. Det var tredje matchen och det var första segern för Djurgården som spelade för första gången på sin riktiga hemmaplan, om vi får säga så, Hovet. Och då blev det Victoria.
1: Tack för det, Emanuel Nashed som har sett på den matchen. Ja, det har varit jämna matcher den här kvällen. Hittills har vi 3 stycken som har fått avgjorts i förlängning därför att det stod 3-3 vid full tid även mellan HV71 och Skellefteå, men där vann hemmalaget HV bonuspoängen med mål där 4-3 i förlängning. Vi ska se om vi kan hitta avgörande målskytt för er. Det ska vi ge er alldeles strax.
6: Jag tyckte det såg ut som Pasic.
1: Pasic för HV. Nikola.
6: Nikola Pasic.
1: Nikola heter han, va? Ja, precis. Räddade bonuspoängen då för HV. I Luleå är det slut mellan Luleå och Frölunda 3-7. Stor seger där för Frölunda som toppar poängen med 3 matcher. Efter 3 matcher, den haltar ju lite därför att det finns ganska många lag som fortfarande bara har spelat 2 matcher. Saknar vi något resultat där? Nej, nu fick vi in Djurgården. Vi har fått Färjestad som har några minuter kvar utav matchen, men slut alltså på övriga håll, så nu återstår bara Färjestad Rögle. Det är 2-1 och innan vi tar slutet där så ska vi få slutet av innebandy.
7: Ja, för nu är även den andra och sista matchen i kvällens svenska superliga på herrsidan färdigspelad och ja, det blev en ordentlig bortasmäll för Dalen som då återvänt till SSL efter 3 säsonger i Allsvenskan. Målen bara rann ifrån i slutet, 8 stycken i tredje perioden för båda lagen då, men 15-5 blev det för Kalmar Sund, deras andra vinst på 2 spelade matcher. matcher för säsongen.
1: Mm, vi har haft framgångar i orientering idag också.
7: Det stämmer, och jag tycker vi passar på att lyfta dem, nämligen Europamästerskapet i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det i sin comeback efter att satsat på trail-löpning det senaste året. Idag vann hon alltså 49 sekunder före Simona Ebersold från Schweiz. Men det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet, utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på här sidan.
6: Vi har ju koll på fotboll också. Det spelas Nations League just nu. Sverige spelar ju först imorgon ju för sig, men det pågår spännande matcher och intressanta matcher. Vi har kikat till Norge-Danmark sedan tidigare. Vi kan blicka ut över de övriga A-matcherna som spelas just nu, där Tyskland ju med ny förbundskapten Jürgen Klopp. Det är hans första match vid tränarbänken för Tyskland. Det var nog en ganska nervös start för Jürgen Klopp, för redan efter 13 minuter så släppte de in mål mot Nederländerna. Men det dömdes bort, och istället så är det Tyskland som en kvart senare tog ledningen. Det har man gjort via Felix Nmecha. Men innan dess så klev Kai Havertz ut skadad. Och varför är det intressant då? Jo, det är ju för att det är Viktor Gyökeres, ska vi säga, konkurrent. De spelar ju samma lag på samma position, och det är Kai Havertz som har startat för Arsenal i inledningen av den här säsongen. Nu kliver han ut skadad efter bara 30 minuter, tysken. Frågan är om det är någonting som kommer påverka Viktor Gyökeres framöver. Men Jürgen Klopp har fått jubla. Tyskland leder med 1-0.
1: Tre stycken matcher i SHL, ja, av fyra har gått till förlängning, och en match återstår. Det är ju den mellan Färjestad och Rögle, och ja, Mats Fagerström, talare för kanske övertid där också, eller?
2: Kan väl så göra. Nu har faktiskt Rögle precis avslutat sin timeout här. Jag såg Don Tangnäs och Max Bodino var väldigt engagerade i sammanhanget för att till rätt byten. Man tar ut målvakten Arvid Holm också och spelar 6-5 här. Offensiv tekning då naturligtvis i det här läget när man väljer att göra så. Vinner då tekningen, håller kvar den via Fredrik Olofsson, pucken bakom igen. Annaros Ladou trodde jag gjorde inte alls, han gick rakt igenom på vidare på täckande Färjestadspelare när Kalle Schelin skjuter. Tryck ifrån Rögle sida då, puck runt här och så Melke Thelin, han är så kylig där innan, följer med, och så är det så irriterat, nu åker boxhandskarna fram, även om det är bara ett par sura hockeyhandskar som hamnar i nyllet på respektive spelare, en i Färjestad, en i Rögle. Jag såg inte vem, jag såg ryggen tror jag, och han har varit irriterad flera gånger om, Joel Kjellman. Det är väl lite speciellt för honom efter några säsonger här i Karlstad, nu helt plötsligt komma hit som gäst och hamna i det omklädningsrummet som gästerna har, sitta på fel och avbyta bänk egentligen jämfört med vad han har varit van i, sen dessutom i det här läget ha hela Färjestad-klacken in till sig där, och då blir det irriterat. Tekning till vänster om Melker Thelin då. 1.44 kvar på matchuret. Ingen utvisning eller någonting här, utan bara känslor som rinner över lite grann. Adrenalinstinna spelare så är det i slutet av matchen. Färjestad som vill nypa en trepoängare, och Rögle som vill sätta stopp för det genom att börja med en kvittering för att ha möjlighet att få till en förlängning i sammanhanget här. Tekningen var inte så bra där, och domaren tyckte att det var någon som stod alldeles för nära och som skar in, och sen blev det då ett felaktigt. Då var det Kjellman som var lite för het. Blir också utbytt. Ersätts då av Fredrik Olofsson mot Radim Sohorna. Sohorna vinner tekningen. Färjestad får tag i pucken. Lyftning ända ner mot högra sarghörnet. Marian Stodinis då försöker komma i kapp pucken men hinner inte. Och lite vådligt är det från Adam Ålas Mattsson då, som vet om han siktade på buren. Måste han nästan ha gjort, för det fanns ingen som var så snabb som den farten på pucken som han skickade iväg, som hade möjlighet att hinna kapten. Inte ens tror jag Joakim Nygård, som är en av SHL snabbaste på skridskorna. Teckning till höger den här gången då om Melke Thelin. Radim Sohorna återigen då vinner inte teckningen, utan det gör istället Robert Forki då, när Rögle får tag i pucken, håller den offensivt då efter sargen. Sen så får Färjestad tag i den, en lång lyftning ner igen, ytterligare ett stycke icing puck. Den här gången en oriktad adressering från Magnus Nygren då, högerfattad som han är. Det var bara en lyftning den här gången jämfört med det skott han fick iväg som Lodin styrde. Förstår inte om han vill stå i vägen ens där när skotten kommer ifrån honom, för det är raketfart på dem. Teckning igen på högersidan om Melke Thelin. 1.23 kvar på matchuret. Färjestad leder alltså med 2-1. en tekning och sen pucken rakt in till Emil Larmi som visar vad bra han är, fast han sitter ner på en pall där i avbytarbåset. Lyckas plocka den i plockhandsken och så tittar han upp till publiken som applåderar och vinkar till honom. Så skrattar han lite grann själv. Den här cirkusartisten är ju lite så en playmaker, om man säger, i många avseenden, som har lite ett annorlunda målvaktsspel, gärna ute och åker mycket både framför och bakom buren och gillar att showa lite grann, och det gjorde han nu också med plockhandsken. Och tur har inte satt barhänt där och börjat greppa efter pucken. Ny teckning, är det fjärde ordningen här i det här offensiven sedan då Rögle tog ut målvakten i offensiv zon. En på vänstersidan om Melker Tedin och nu är den tredje på högersidan om målvakten. Och så är det lite diskussioner här med Dan Tangne som inte var riktigt nöjd med det hela. Domarna tittar upp mot matchuret. Jag vet inte om de är nöjda. Ja, det var en sekund som de justerade från 1.22 till 1.23. Ja, det kan hända mycket på kort tid, men en sekund, ja. Jag låter det osagt. Nu står det 1.23 kvar i alla fall. Nu sätts pucken i spel igen. Rögle vinner teckningen. Puck ut till höger. Ladou där. Blir hårt ansatt av Marian Stodinic då efter sargkanten. Men pucken kvar i Rögle ägo. Efter sargen hittar han in centralt mellan vid teckningscirkeln. Är Sandin med pucken då. Men utanför högra stolpen för Melker Thelin. Puck bakom. Förlängda mållinjen, så skott in mot Thelin som har den i första läget, tappar den lite grann och så ligger pucken lös och så lyckas han rädda i det andra skedet också. Skott igen in mot Thelin som inte har någon klubba. Fredrik Olsson var det som sköt det första skottet. Ladou med pucken, 45 sekunder kvar av tredje perioden, 2-1 till Färjestad, och det är hårt ansatt Färjestad nu i egen zon här, och som får jobba ordentligt för brödfödan här, för att nu börjar det nog bli mjölksyra i det här bytet som är väldigt långt. Och det är bra att Melker Thelin står där bak, och så kan Färjestad skicka ner den till en icing-avblåsning. 2-1 till Färjestad. Vi har alltså 27,7 sekunder kvar av den tredje perioden.
1: Vi har slut i de andra matcherna. Frölunda vunnit med 7-3 över Luleå. Björklöven vann med 4-3 över Örebro efter förlängning. Efter förlängning seger också för Djurgården, 4-3 mot Växjö. Och HV vann efter förlängning 4-3 mot Skellefteå.
2: Och frågan är då i Karlstad om vi ska få en förlängning här eller om Färjestad ska hålla bort Rögle som har satt högsta fart i offensiv zon sedan man tog ut målvakten och spelade 6-5. Färjestad nästan höll på att vinna teckningen, men pucken studsar på Rögleben och Rögle kan hålla kvar pucken offensivt då. Första skedet så var det Lobos Horke då som hade pucken. Nu pucken ner i högra sargkanten via Ladou. Pucken ut i bra skottläge in mot Melker Thelin, och så ligger Joel Kjellman i målgården. Fick en riktig propp där inne, men det blev inte så där irriterat, utan jag tror det var lite olycklig smäll helt enkelt. Eller ska vi få en utvisning här? Tyckte då man gjorde en litet halvtecken där på en crosschecking faktiskt. Matchuret visar på 7,3 sekunder kvar. Ora, det blir en Färjestad-utvisning på den där. En crosschecking på Joel Kjellman som fick smaka på, var det Per Åslunds klubba tror man tror. Nej, det var det inte. Magnus Nygrens klubba var det som tryckte till Joel Kjellman. Och det var väl helt riktigt när man såg den nu när han får undan där. 7,3 sekunder och diskussioner kring det hela här. Snart släpps pucken igen.
1: Vi påminner om podden Nedsnack SHL där ni får analyserna, kommentarerna och de här fördjupande mötena efter dagens omgång. Håll utkik i appen Sveriges Radio. Den spelas in för fullt nu och samlar på material och analyser. Och sen släpps den här närmare klockan 10 ungefär i appen Sveriges Radio.
2: Så vi får den här matchen i mål också då. 8 sekunder kvar på matchuret, tredje perioden. Färjestad har 2-1 och Rögle har parkerat i offensiv zon i 2 minuter, bortsett från några luftpuckar Färjestad fått iväg. Färjestad vinner teckningen. Adam Ollas Mattsson då in i sargkanten, kämpar ihop med Linus Johansson. Klockan tickar upp och där hör ni också slutsignalen. Och Färjestad vinner då med 2-1. Får revansch efter debaclet då i kvartsfinalspelet förra året mot Rögle. Stor hjälte får vi nog säga. Melker Thelin, debut i SHL för den här säsongen, gör en kanonmatch. Klappas om och det görs med all rätta. 2-1 till Färjestad mot Rögle.
1: Då noterar vi slutresultat på samtliga håll då. 2-1 alltså Färjestad mot Rögle. Och vi tar väl dem igen här nu innan vi ska gå på fotboll och träffa Alexander Isak. Att Luleå och Frölunda slutade 3-7, stor seger för Frölunda. Djurgården efter förlängning 4-3 mot Växjö. HV vann 4-3 efter förlängning mot Skellefteå. Och Björklöven vann på bortaplan 4-3 över Örebro efter förlängning.
6: Men nu ska vi träffa just Alexander Isak, det är ju våran målskytt likt Haaland för Norge som vi hoppas på imorgon. Det var en ganska så tuff fjolårssäsong, har börjat bättre nu, så här säger Alexander Isak själv.
8: Under veckan pratade den tidigare Liverpool-spelaren Andrew Robertson i podden The Overlap om den speciella säsongstarten i fjol efter att klubben mist lagkamraten Diogo Jota.
9: The new signings, they are coming into a club that is heartbroken. Yeah. Do you know what I mean? And they're trying, and that's when I felt so sorry for these guys, because they had signed and they were signing for big money. And if I'm talking about football, when it took them months to settle in, because we were like, We didn't care about football.
10: Yeah.
9: So I mean, that was the truth of it. We didn't care about football because you've just lost one of your best mates in the changing room.
8: Robertson säger att han tyckte synd om de nya värvningarna som kom till en klubb som var hjärtekrossad. Alexander Isak var en av dem som kom till klubben i samband med detta.
11: Det är svårt för mig att sätta ord på det. För mig så var det ju synd om dem som behövde gå igenom det de gick igenom. Och sen, ja, annars får man ju liksom ta hans ord, för att han vet, och de vet ju bäst hur de kände och vad de gick igenom.
12: Mm. Kan det vara skönt att känna att de också förstod liksom det här med att det kan vara tungt för nya personer att komma in här just nu?
11: Ja, men samtidigt, jag tycker det var ju de som var det viktiga liksom, alltså att de hade gått igenom något tufft och hemskt, så att det är där jag tycker fokus skulle vara.
6: Alexander Isak där alltså, om den på många sätt tuffa fjolårssäsongen, i samtal med Selma Genevall.
1: Vi ska ta oss till, ja, ska vi säga, något helt annat.
13: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
14: Alltså, för jag då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, visst man där som att man ska klara och kvalificera sig då.
13: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen, och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
14: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller no, nej 2:26:50 innan det kanske det börjar öppna upp i november då. Som var ett visst tidsrum för OL arrangeras.
1: Ja, vi får se om hon når dit. Therese Johaug, Andreas Mats var det som var reporter.
15: I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger, och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8:20 P4.
1: Och det här är torsdag kväll och det har varit ett långt och härligt sportextra fullt med ishockeydramatik. Vad har vi att säga efter den här kvällen? Jo, att det var extremt jämna matcher där 1, 2, 3 matcher gick till övertid. Och en slutade med uddamålsseger, och den enda lilla krossen, ja, den var ju uppe i Luleå när Frölunda vann med 7-3. 6 raka mål gjorde de i andra perioden, Frölunda. En period som började med att Luleå alltså ledde med 1-0, och så 6 raka därifrån Frölunda. Sen kom de aldrig i kapp, Luleå, även om det blev några tröstmål.
6: Målglatt årets säsong hittills.
1: Verkligen.
6: Inte en omgång utan en sån där skärmsmäll.
1: Nej. Vad har vi annars pratat om idag? En hel del såklart om landslaget i en match imorgon.
6: 20:45 mot Rumänien, den följer ni såklart här med oss i en sportextra. Antingen då i radion eller i appen. I appen där ni ju också kommer att hitta Nedsnack om en liten stund. Nedsnack SHL tillsammans med SVT kommer vi att ta ner den här matchen. I appen hittar man också alldeles strax en intervju med Herman Liv efter hans historiska match. Han fick ju debutera i SHL idag i pappa Stefans HV71 och dessutom avgå med segern mot regerande mästarna Skellefteå. Häftigt att höra hur Herman Livs upplevelse och erfarenhet har varit efter den här kvällen.
1: Mm. Sverige, Rumänien alltså är det vi pratar om imorgon. Det handlar om fotboll, Nations League och i Sportextra. Då vi också har säsongspremiär för övrigt i basket där vi bevakar Norrköping, Umeå. Men dagens, ska vi säga, succésvensk eller landslag till och med. Då pratar vi orientering.
7: Ja, precis. Tove Alexandersson som gjorde comeback efter att satsat en del på traillöpningen det senaste året. Men det syntes inte att hon hade tagit lite paus från orienteringen utan gjorde succé direkt, tog EM-guld. Men det var inte den enda medaljen som svenskorna tog under dagen utan även ett brons till Sanna Fast i samma lopp. Och även Viktor Svensk tog ett brons på här sidan.
1: Och EM i orientering fortsätter i helgen både lördag och söndag. Det har varit ett stort gäng som har jobbat med Sportextra den här kvällen. Tekniker Jakob Laller och Emilia Ström i studion. William Valdetoff, Nicky Wolmgren och undertecknad Jenny Rask. Men de som kanske jobbar allra hårdast en sån här kväll med allting som sker just nu, det är vårt digitala gäng och vår sociala medieredaktör, nämligen Isabel Gradin, Astrid Johansson, Gustav Ränkeskog. Vi påminner alltså en sista gång nu då om att ni som inte får noga visa och ni ska lyssna i appen Sveriges Radio, därför där kommer det nedsnack inom en kvart, 20 minuter kanske ungefär. Har ni appen så får ni en push när det här är klart. Då är det bara att höra analyserna från veckans match. Hörrni, vi tar 30 sekunder av vår fantastiska på- och avsignatur. Mucho gusto. Och så säger vi tack och god natt. Och vi hörs imorgon igen.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om personen du ringde när det krisade. Numret är 020 22 10 30. Det är beredskapsvecka och fokus på att vi ska klara typ strömavbrott och vattenbrist. Men stundtals kriser är ju i alla människors liv. Så vem var den första personen du ringde när du fick motorstopp, blev dumpad eller tappat bort husnyckeln? Och på vilket sätt är just den människan bra att hålla i handen när skiten så att säga når fläkten? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: är så fin den här. Maja Ivarssons låt Världen kommer snurra ändå. Och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger god kväll till Eva Björk i Falköping.
1: Hallå.
0: Hallå där. Hur är läget, Eva?
1: Jo tack. Nu börjar det snart bli slängdags.
0: Ja.
1: Men till Karlavagnen.
0: Fint att du klämde in ett samtal med oss innan dess. Du, Eva.
1: Ja, precis. Ja.
0: Jag vill ju ikväll höra om när livet krisade och vem man ringde då. Hur var det i ditt fall?
1: Det var när jag fick min aggressiva bröstcancer. Då ringde jag till min stora syster och sedan till våra mor.
0: Fick du beskedet på sjukhuset eller hur gick det till?
1: Ja, man fick beskedet på sjukhuset, så jag hade en kompis med mig. Och sedan när läkaren började prata om aggressiv bröstcancer, så det var ungefär som man ser en videofilm på tvn, att man hör inte. Man stänger av, och om någon förunderlig anledning så stänger man av. Man bara ser läpparna röra sig och liksom, ja, cancer, tänker man, jaha, nu ska jag dö. Men jag har ju så mycket jag vill göra. Och sen liksom, jaha, och är det någonting så får du höra av dig och vi kommer kalla dig. Det var liksom, jaha, är det, jaha, tack, hej. Och sen så på hemresan från Skövde till Falköping då, så fick jag det återberättat då. Men det var väldigt svårt att ta in, i och med att våran pappa gick bort i cancer. Och det var väldigt främmande ord, cancer, för cancer dör man utav. Och liksom, och det är fortfarande skam att prata om cancer och att man försöker avdramatisera ordet. Men det var inte så enkelt.
0: Nej, och du säger skam.
1: Ja, det är en skam liksom, att ja, men jag har cancer, det är ingen annan som ska veta det, och jag håller det inom mina fyra väggar och så vidare. Och även efter 9 år så har jag en förening, Cancerdrabbade i Skaraborg, och det är jättesvårt att få folk till att engagera sig, för det är fortfarande en skam liksom, att det är tabu, det är tabuämne 2026.
0: Men är det, vad är det för att ordet i sig är så laddat, eller vad tror du att det beror på?
1: Ja, hade jag vetat det så hade jag varit miljonär idag. Ja. Fått Nobelpris. Jag vet inte varför, men jag kan inte svara på det. Men att man vill inte vara till besvär, och vi klarar oss själva, och man ensam är inte stark. Det är absolut inte.
0: Så du ringde stora syster. Minns du det samtalet?
1: Nej, det är 9 år sedan. Utan mestadels så skickade jag sms, och sedan så grät man. Ja. Och i förtvivlan och rätta. Och mamma och syran kom upp första behandlingen och, ja, och var med. Och man fick information och alltihopa. Och syrans dotter Martina kom upp till moster och bodde en vecka och lagade en massa matlådor och sånt. Och det var svårt för dem att få semester och bli sjukskrivna, för att lilla syster har cancer. Det var inte någon fara för liv och leva, om man säger så. Då. Så jag genomgick ju min behandling själv, gjorde jag. Och det var fruktansvärt. Vidrigt var det. Och bara det här när man kommer upp till onkologen då, på avdelning 6, då, så, eller våning 6, bara se onkologen och bröt ihop totalt. För jag hade varit ganska cool ändå i det hela, liksom, att det ordnar sig, jag fixar det. Mm. Men ja, man är inte så kaxig när det väl gäller.
0: Men du, Eva, vad betyder din stora syster för dig? Hur kommer det sig att hon var den du ringde?
1: Det är min högerhand, är det. Det är min klippa, är det. Hon hjälper mig och jag hjälper henne. Och vi finns här för varandra. Sen har jag halvsyskon också som jag älskar, men inte jättebra kontakt. Syran och jag, vi är jättetajta, är vi.
0: Men Eva,
1: så
0: det här
1: hon
0: var...
1: är den första man ringer.
0: Hon är den alltid första du ringer. Gäller det liksom, ja, andra lite mindre kriser också?
1: Nej, då blir det hennes dotter Martina.
0: Åh, oh, vad fint att ha den relationen, ja, med sin systerdotter.
1: Ja, det har jag.
0: Hur viktigt, Eva, är det att ha den där personen att ringa när det krisar ihop sig?
1: Väldigt viktigt. Det för mig var det avgörande, även än idag, fast man är 60 år och alltid ska klara sig själv. Det var svårt att be om hjälp och detta. Så. Men man måste krypa till korset ibland och ringa rådfråga om inte annat.
0: Varför har man så svårt att ringa och be om hjälp när alla människor vet att vi behöver varandra? Vi är ju ett flockdjur.
1: Ja, på pappret ja. Säger jag. För som sagt, det är samma mina riktiga vänner, de försvann ju också. Så, och de jag verkligen förlitade mig på. Mm. Men med facit i hand så visste de inte vad de skulle säga eller göra. Det som säger, man behöver inte säga något, man behöver inte göra något. Visa dig, det räcker. Ge den drabbade en kram oavsett om det är hjärtinfarkt eller oavsett sjukdom så syns, träffas. Man behöver inte alltid vara trevlig och glad utan kom dit och bara säg hej, jag finns här. Det betyder så otroligt mycket.
0: Jag har en närstående person som gick igenom en kris och efteråt så minns hon bäst en lasagne. Alltså ja, det kom en person med en så här stor form med lasagne.
1: Mm.
0: Det kan vara så enkelt ju.
1: Ja, man behöver ingen ny bil eller nytt hus. Det är petitester, är det.
0: Och i ditt fall en stora syster att ringa.
1: Ja, som är en guldklimp.
0: Mm.
1: Hon och hennes två barn, Martina och Kenny. Det är mosters favvisar.
0: Eva Björk i Falköping, du tusen tack för att du var med och berättade om vem du ringde när det krisade ihop sig.
1: Ja, och glöm aldrig. Det är bara ett samtal ifrån.
0: Tack Eva.
1: Ha det gott. Tack snälla. Hej.
0: Ja, Eva Björk, hon ringde sin syster. Du som lyssnar, vem ringde du när livet körde ihop sig? Ring och berätta för oss. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Vi börjar med en uppdatering på Hisingsleden, Älvsborgsbron där i Göteborg. Mellan Bräckemotet och Ivarbergsmotet i riktning mot Mölndal. Där är det nu vägassistans och polis på plats tillsammans med lastbilen och bussen som var inblandad i en kollision tidigare och ska stå i höger- och mittkörfältet. Störningar alltså på Hisingsleden i riktning mot Mölndal. Och så gäller E6:an också mellan Kungsbacka och Lindomemotet i båda riktningarna. Det pågår ett etableringsarbete på den där sträckan som kommer att påverka trafiken ganska mycket. Från och med har pågått nu klockan 9 och ska åtminstone pågå till imorgon bitti. Så en hel del störningar är möjligt att det pågår under morgondagen också. Men etableringsarbete alltså på E6:an mellan Kungsbacka och Lindome, och det påverkar trafiken rejält i båda riktningarna där.

Snow Patrol med Chasing Cars i Karlavagnen, där jag vill höra om den där personen du ringde när livet krisade. Erika Svanjärd skriver till oss: jag ringer alltid samma person, en av mina närmsta vänner som kommer som ett skott. Hon ställer alltid upp på mig och barnen, hon slänger på sig jackan och är här på ett par minuter. Just nu går jag på kryckor och kan inte handla till exempel. Så det, ja, det löser hon. Och Anna, hon skriver: jag ringer alltid till min äldsta syster. Ja, precis som Eva. Jag hörde av mig till henne när ett godståg spårade ur mellan Göteborg och Borås. Jag var på väg hem till Stockholm precis på kvällen och blev inte så glad. Det löste sig att åka till Borås och därifrån tåget hem med okända människor. Bättre sent än aldrig. Ja, vem ringer du som lyssnar när livet kör ihop sig? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så trycker du på en liten knapp där det står delta. Fyller i ditt meddelande och skickar iväg. Otroligt fiffigt. Men ring helst 020 22 10 30.